buksa på et kvarter som man arbeidsfest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest, så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis, mens vi leser alt som hender I en spennende avis, og det Aftenposten.

fra solreiser. Det var Valpe I syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg kresen og jeg veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra I pipe som

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut. Spesielt nå som det fint vær. Og nå får du heldre Nordfjord-shorts til dame og herre til kun 495, og til junior til 295. Dette kvalitetsshorts med fete kortetaler og et hippt lite norsk flagg. Hvordan kan du ikke ville gå en sånn shorts jeg har på meg selv nå, jeg? Og du får også en på Sport Outlet.
2: Bank, bank.
3: Er du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte vinebrød!
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Og endelig så det fredag, og endelig så det helg. God morgen, litt over sju. Hyggelig at du hører på Ellen, og jeg som heter Kjetil. Vi holder deg gjerne med selskap.
3: Hallo, hallo! Og nå føler jeg at jeg skal bli han der imot i brøstet. Han...
2: Carl Reverud?
3: Ja! Nei, nei, nei, nei, nei! Skal jeg tenke nå? Det var det jeg tenkte da jeg leste denne saken her på TV2 i hvert fall. Fordi i sommer så har jeg vært ute og reist veldig mye for jobben, og det betyr at jeg har bodd på ekstremt mange hoteller, og mange av de eid av Petter Stordalen. Og nå skal Petter Stordalens hoteller slutte med smør!
2: Slutte med smør?
3: Jeg må bare si, det ingenting som gjør meg mer rasende enn når du kommer ned i en frokostsal, og så får du ikke smør til brødskiva. De skal gå over til noe plantebasert skit, i stedet for ekte deilig meierismør. Og jeg merker sånn, jeg blir sånn sinnet sånn på innsiden. Altså, jeg merker det som, hadde jeg kommet ned på hotellet, i Fredrikstad for eksempel, eller Kristiansand, eller en av de andre byene jeg var i, og det var ikke smør i frokost. Jeg ber ikke om mye. Vet du hva? Jeg ber faktisk ikke om egg og bacon, jeg ber ikke om pannekaker. Jeg ber om smør til brødskiva.
2: Litt smør på brødskiva.
3: Litt smør vil jeg ha på brødskiva. Og at disse dumme strawberry-hotellene skal slutte med smør!
2: Og da, første tanken din er, nå nei, føler jeg meg som Carl Reverud. Nei, nei, nei, nei, nei!

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, vi synes det veldig hyggelig at du har skrudd på radioen og vil la oss holde deg med selskap denne tirsdagen. Ellen og jeg som heter Kjetil, god morgen Ellen.
3: God morgen, god morgen. Og i går så gikk jeg forbi det perfekte epletreet.

Da har vi kommet til siste andedrag av juni. Er det bare jeg som føler at juni har gått uhorvelig raskt? Egentlig andre halvdel av mai også. Jeg synes 17. mai var bare her forleden. Og det er det jo på mange måter, men ja, du skjønner hva jeg mener. Uansett, velkommen skal du være til Poplunch. Louise Bordinari heter jeg. God tirsdag. Vi skal få i gang discofoten vi nå.

Hvem har bursdag den siste junidagen? Har du bursdag og sitter og hører på? Gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som sanger Cheryl Cole. Blir 43 år i dag. Komiker Saida Ali blir 50 år i dag. Gratulerer. Store 5-0 altså. Og den store 6-0 er den annen som fyller inn, nemlig Mike Tyson. Hardslående bursdag der altså. Og så har vi en av de største sommerlåtleverandørene i Norge. Lars Lillo Stenberg har bursdag i dag. Blir 64 år.

Han har betydd enormt mye så langt for sommerfølelsen her hjemme i Norge, og han fyller år i dag. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg. Jeg fyller 64 år i dag, og da tenkte jeg at vi skal dra fram to låter fra De Lillos fra 80-tallet i dagens to fra en. Vi skal til Tøff i pyjamas, men først en låt som også Simon har hatt kjempestor suksess med. Fra 1989, Hjernen er alene.

Når han ikke spiller Ghostbusters på Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette P8-pop med Luis Molinari.